I sve što kažeš to je laž, znam. Cijela si fake, cijela si lažna. Jer tvoja duša sad je prazna.

0: znaš da sam primjer za sve druge ribe što ti slajduju u DM pored mene nisu bitne.
1: Slušaj Radio M i izaberi svoj kanal.
2: Radio M.bam.

0: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno. Pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.
1: Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacije pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem pennyplus.com. Penny Plus, gradimo zajedno budućnost.

0: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
1: Tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10,95. Bingo.
2: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste –

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I naša šoljica Kafe Brazil je spremna. Nadam se da ste i vi uhvatili trenutak da napravite svoj jutarnji napitak. Evo ga, lagano sviće nam i dan, mada smo još uvijek u mraku i slušamo muziku za dobar osjećaj, onu koja budi. U kombinaciji sa Kafe Brazil sigurni ste da ćete se kvalitetno i lagano razbuditi. A na našoj playlisti slušamo Željka Vasića i pjesmu Svrati na piće. Vi svratite na naš Viber broj ili društvene mreže, a možete i na besplatnu telefonsku liniju. Neka vaša poruka zaluta i otkrije nam šta se vama danas sluša. A ukoliko vozite i imate bitne saobraćajne informacije, onda svakako to su korisne informacije koje biste nam trebali javiti. Neka vam je sretan i siguran put do posla ovog ponedjeljka. Mi idemo na našu playlistu, tamo nas čeka Vasić.

uzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Kamado roštilji, pizza pekači, vrhunske tave, posuđe od gusa i još mnogo toga uz besplatnu dostavu za naručbe iznad 50 eura. Lonci i poklopci, tačka ba za vrhunsko kulinarsko iskustvo.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer uz stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih i zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 KM sa posebnom ponudom vrhunskih fiksnih kamatnih stopa. ASA banka.

0: Pozitivno jutro na Radio M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A ovog jutra dok pijemo naše jutarnje kafice, nekako smo otvorili temu predstava koje nas očekuju u ovoj sedmici kao prijedlog za malo predahnuti od rada i svakodnevnih obaveza. Tako u Narodnom pozorištu Sarajevo već danas sa početkom u 19 sati i 30 minuta bit će izvedena dramska predstava Sarajevski trgovac prema tekstu Igora Štiksa u režiji Majkla Dočekala, a tekst Sarajevski trgovac napisan je posebno za Narodno pozorište Sarajevo kroz priču koja povezuje jednu knjigu i jedan grad, donosi susret historijskih okolnosti i različitih ljudskih sudbina, ali i nastanka pozorišnog života u Sarajevu. Super prijedlog za večernju šetnju, pa i malo razonode i kulturnog uzdizanja večeras od 19.30 u Narodnom pozorištu Sarajevo.
2: Radio M, tvoj broj jedan za slušanje u automobilu.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Uživali smo uz Zanu, što ne znam gdje si sad, 8 sati i 3 minute. Danas nas očekuje novo na oblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 11 i 17. Na jugu naravno malo i toplije od 18 do 22 stepena. Bitne informacije za saobraćaj ovog jutra piše nam naš Bihamk. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinje Nemila. Kao i prethodnih dana, promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17, a na autocesti A1 na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u predicajnu traku. Dragi vozači, na svim putnim pravcima vozite maksimalno oprezno, a sretnu i sigurnu vožnju želi vam ekipa Radija M.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: A svoje muzičke želje donose nam i slušatelji koji su se ovog ponedjeljka razbudili i javili nam se na Viber broj 061-931-131. Prva nam je pisala naša slušateljka Amila. Za Amilu slušamo pjesmu koja je od jutra u Amilinoj glavi. Lorini Tatu je na našoj playlisti. Amila, hvala vam na javljanju. Ukoliko i vi imate neku pjesmu koju biste voljeli čuti, zašto da ne, slobodno se javite na Viber broj 061 931 131. Ma nije mnogo strašno.

Alfova ili pjesma Sounds Like Melody na našoj playlisti muzička je želja našeg Damira. A Damir nas uvijek nekako vrati na ove starije pjesme. 8 sati i 18 minute, Damir je sretan put do posla. Hvala vam na javljanju i uživamo uz vašu muzičku želju.

0: Pozitivno jutro na Radio M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A ponedjeljak je idealan dan da posjetite portal čuvajzdravlje.ba i provjerite malo šta je od članaka za vas aktuelno i interesantno, pa neke zdrave navike ponedjeljkom i usvojite. Kažu da velike promjene dolaze sa malim stvarima, tako da zašto da ne svakog ponedjeljka jednu malu sitnicu usvojiti u svoju rutinu, a na kraju godine onda se vidi značajan rezultat vašeg predanog ili rada ili odricanja ili usvajanja neke navike. Za one nešto koji su lijeni da posjete portal čuvajzdravlje.ba, rubrika na našoj playlisti za nekih desetak minuta, tako da napravite jutarnje napitke, pojačajte radio, ugodno se smjestite i poslušajte šta vam to donosimo ovog ponedjeljka.
0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: čuvaj najdragocijenije. Čuvaj zdravlje.ba.
1: Ostajete bez daha nakon penjanja na drugi ili treći sprat? To ne mora odmah značiti da imate zdravstveni problem. Penjanje stepenicama zahtjeva veći napor nego hodanje po ravnom, pa srce i pluća rade intenzivnije. Zadihanost može biti posljedica slabije fizičke kondicije, ali i znak problema sa srcem ili plućima, anemijom, poremećajem štitne žlijezde ili anksioznosti. Važno je obratiti pažnju na to javlja li se otežano disanje češće nego ranije, traje li duže ili pojavljuje li se pri sve manjem naporu. Posebno zabrinjavaju i iznenadna zadihanost, stezanje u grudima ili zviždanje pri disanju. Ako se pojave bol ili stezanje u prsima koji ne prolaze, mučnina ili nesvjestica, potrebno je odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć. Ako je uzrok slabija kondicija, redovno hodanje, vožnja bicikla i postepeno penjanje stepenicama mogu pomoći. Prvi rezultati mogu se primijetiti nakon 4 do 8 sedmica redovne aktivnosti. Ipak, ako se zadihanost tek pojavila ili se pogoršava, nemojte automatski pripisivati nedostatku kondicije. Lijekarski pregled može pomoći da se utvrdi pravi uzrok.
0: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju čuvajzdravlje.ba.
2: Ovo je Radio M.
3: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
4: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
5: Ćao, ja sam Princ od Vranje, a vi slušate Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.
6: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti nisi tu.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Koliko puta dnevno kažeš jesi li dobro djeci, partneru, mami, prijateljici? A kada si posljednji put to pitanje postavila sebi? Ovo je tvoj podsjetnik da zastaneš, da provjeriš, da pitaš, da odeš na pregled. Violeta, we care. Jer briga o sebi počinje od tebe.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Yub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Yumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Yub. Boje mijenjaju dom.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Učenice Richmond Park Međunarodne srednje škole Tuzla ostvarile su izvanredan uspjeh na takmičenju Volim informatiku u okviru konferencije IT Reboot 2026 u Travniku. Neira Žunić osvojila je prvo mjesto, Leila Hasaković drugo mjesto, ostvarivši tako dvostruki trijumf u konkurenciji mladih ljubitelja informatike iz Bosne i Hercegovine. Reprezentacija Slovenije osvojila je prvo mjesto u ukupnom plasmanu Balkanskog prvenstva u planinarskoj orijentaciji, koje je od 9. do 11. oktobra održano na području Tuzle u organizaciji Balkanske planinarske unije i Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine. Snažna bujična poplava tokom vikenda na rijeci Budi Gandaki u Nepalu odnijela je desetine kuća i oštetila puteve, mostove i najmanje jednu hidroelektranu. Do naglog porasta vodostaja došlo je nakon klizišta uzvodno, saopćili su zvaničnici.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas nas očekuje novo naoblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Dnevna temperatura zraka danas kreće između 11 i 17, na jugu od 18 do 22 stepena. Jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po mjestimično vlažnom kolovozu uz pojačanu frekvenciju vozila u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima i stanju na cestama.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer uz stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih i zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 KM sa posebnom ponudom vrhunskih fiksnih kamatnih stopa. ASA banka, naša

0: Pada koji će od sredine dana prema večernim satima po Bosni usloviti kišu, donijeti nam nešto svježije temperature koje se danas kreću uglavnom između 11 i 17 na jugu od 18 do 22 stepena. Bitna informacija ovog jutra piše nam i Biham. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, a duga je i kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 minuta.
1: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
0: Jedna zanimljiva sportska informacija, Anes Ličina, jedini predstavnik Bosne i Hercegovine na 11. evropskim policijskim i vatrogasnim igrama koje se održavaju u španskom gradu Vigo od 8. do 18. oktobra, osvojio je zlatnu medalju u džudu i postao evropski policijski prvak. Priču o tome donosi nam portal vijesti.bam, tako da ovog jutra uz svoju jutarnju kaficu budite u toku sa svim informacijama upravo uz naše vijesti. Vijesti.ba.

0: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđent za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group, više od oglašavanja.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: A danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana na oblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni izazvati slabu kišu, dok nam je temperatura danas između 11 i 17 stepeni. Dragi vozači, duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje i to na graničnom prilazu Velika Kladuša, dok se na ostalim ne čeka duže od 10 do 30 minuta.
1: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: A tačno nam je 11 sati, danas nam je 12. oktobar. Dobar vam dan, dobrodošli u još jedno naše druženje u danu na Radiju M. Mi se družimo sve do 13 sati. A vjerujem da ste već vidjeli o kojoj temi mi danas govorimo. Dovoljno je svega djelić sekunde da jedna osoba procijeni drugu. Prvi utisak je izuzetno važan i dugo se zadržava u svijesti osobe koja ga je stekla. Međutim, istraživanja u psihologiji pokazuju da u tom procesu ipak postoje i određena pravila, te da će većina ljudi određene pojedince procijeniti dopadljivima na osnovu svega nekoliko određenih karakteristika koji se podudaraju. A mi upravo danas govorimo o prvom utisku i kako formirati što bolji. Vaše muzičke želje možete nam pisati na 061-931-131, a u nastavku našeg druženja slijede vijesti.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Građani pojedinih sela u Prnjavoru i stanarima ostali su bez struje nakon što je dabar presjekao 6 podzemnih kablova. Kako je saopšteno iz Elektrokrajine, ekipe u Prnjavoru rade na sanaciji složenog kvara na podzemnom dijelu dalekovoda Štrpci, sa kojeg se napaja ukupno 1600 korisnika od prnjavorskog naselja Štrpci do sela Brestovo i Mitrovići u općini Stanari. U Sherry Paradise-u iz Italije otkrivene su bakterije salmonele, a kontaminirani paradajz distribuiran je i na hrvatsko tržište. U Italiji je zabilježeno više od 100 slučajeva zaraze povezanih sa sumnjom na kontaminirani paradajz, a tamošnje tužilaštvo pokrenulo je istragu. Finska, koja je 9 godina zaredom proglašavana najsretnijom zemljom svijeta, suočava se sa ozbiljnom ekonomskom krizom i novim talasom štednje. Uoči parlamentarnih izbora u aprilu glavna rasprava vodi se o tome koje će javne usluge, socijalna davanja i druge budžetske stavke biti najviše pogođene rezovima, piše Deutsche Welle.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

naučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 11 sati i 30 minuta. Mi danas govorimo o moći prvog utiska. Ne postoji nikakva garancija da ćemo prilikom nekog prvog susreta ostaviti i dobar utisak. A isto tako ne postoji ni garancija da će naši utisci o drugima biti tačni. U tome nam pomažu ranija iskustva i znanja, ali na svijetu vjerovatno ne postoji osoba koju prvi utisak nije prevario. Pa svima nam se to barem jednom desilo. Pomislimo da je neko dobar, a vrlo brzo nam se pokaže da nije ili obrnuto. E pa zato je važno znati da prvi utisak nije smak svijeta i da čak i ako ne zablistamo, to ne znači da je sve palo u vodu. Posebno ako znamo da i naši zaključci o tome kakav smo utisak ostavili mogu biti subjektivni, to jest pogrešni. Naprimjer, na nekom razgovoru za posao mi smatramo da smo bili baš loši, da nismo dobro odgovorili na pitanja, a zapravo smo poslali potpuno drugačiju poruku. Pa svima nam se to barem jednom desilo. Imate li vi takvih iskustava? Pišite nam na 061-931-131 ili na box na našem Instagram storiju. A u nastavku našeg druženja slijede i biznis vijesti i naša Ajna.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Udruženje pčelara Brčko distrikta Bosne i Hercegovine jučer je organizovalo 10. jubilarno međunarodno organoleptičko ocjenjivanje meda, na koje su pristigla rekordna 374 uzorka iz više evropskih zemalja, ali i iz Sjedinjenih Američkih Država i Kanade. Predsjednik Udruženja pčelara Brčko distrikta istakao je da je ovogodišnje ocjenjivanje po broju pristiglih uzoraka nadmašilo sva prethodna, te da raznovrsno medova potvrđuje međunarodni značaj ove manifestacije. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine traži od nadležnih organa u Bosni i Hercegovini, prvenstveno vijeća ministara, hitne mjere zaštite domaće proizvodnje u oblasti poljoprivrede. Posebno upozoravaju na sektor proizvodnje mlijeka i situaciju kada otkupljivači obaraju otkupnu cijenu, zbog čega proizvođači ne mogu podmiriti ni troškove proizvodnje, a situacija dodatno usložnjava sušna godina koja je ugrozila proizvodnju stočne hrane, od čega zavisi prehrana stoke tokom zime. Kako navode, sve to dovodi proizvodnju do ruba propasti od koje živi veliki broj porodica.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.
1: Trio Media vas poziva na hit komediju pod nazivom Neprijateljice. Upoznajte Miju, Jacu i Suzi, tri prijateljice čiji se životi počinju neplanirano raspadati svaki na svoj način. Šta se dogodi kada je jedna od njih u vezi sa dečkom svoje najbolje drugarice i kako će njihovo prijateljstvo opstati? Ne propustite komediju koja će vas zasigurno nasmijeti do suza. 26. oktobra Bosanski kulturni centar Tuzla, 27. oktobar Bosanski kulturni centar Sarajevo. Ulaznice su dostupne na biletarnicama pozorišta te putem platforme entrio.ba, medijski pokrovitelj Radio M, Radio M+ i portali vijesti.ba i žene.ba.

11 je sati i 49 minuta, a prvi utisak formira se za samo nekoliko sekundi na osnovu neverbalne komunikacije, izgleda i ponašanja. Pa tako, koji su to ključni elementi dobrog prvog utiska? Kada se prvi put upoznajete s nekim, važno je da imate uspravan stav, otvoreno držanje i blag osmijeh, jer tako pokazujete ljubaznost i samopouzdanje. Osim toga, i kontakt očima je važan. Umjereni prirodan kontakt očima gradi povjerenje, dok njegovo odsustvo može ostaviti loš utisak. Ukoliko se rukujete, važno je da rukovanje bude čvrsto, ali ne preagresivno, jer to ipak daje dobar start razgovoru. A znate li vi još neki trik za ostavljanje dobrog utiska? U nastavku naših druženja slijedi muzička želja naše drage slušateljke M, a vi svakako ostanite uz Radio M.

0: know you want a mad kind. Sport.
1: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
2: Mlade teniserke Alen Ćorić i Jelen Spužević iz Mostara izborile su pravo učešća na prestižnom AMG Academy Discovery Open turniru na Floridi, na kvalifikacijskom turniru U12 pod licencom spomenute akademije, koje je održano u nedjelju u Sarajevu. Ćorić i Spužević, članice teniskog kluba Mostar Stari Grad, osvojile su prvo i treće mjesto, a drugo mjesto na kvalifikacijskom turniru u kategoriji do 12 godina osvojila je Hanan Nuhić iz teniskog kluba Bosne i Sarajeva. Sjajni rezultati mladih teniserki nagrađeni su vaučerima i prilikom odlaska na Floridu, gdje se nalazi poznata AMG Akademija, jedna od najprestižnijih sportskih akademija na svijetu. Nakon ekstremno duge pauze koja je trajala skoro 20 dana, vraća se Win-Win Liga Bosne i Hercegovine. Povratničko deveto kolo otvaraju ekipe Veleža i Širokog u još jednom hercegovačkom derbiju. Mostarci ovaj susret ulaze nakon poraza u gradskom derbiju i sa nekoliko novajlija koje su stigle u klub za vrijeme pauze. Biće ovo zanimljiv dvoboj i iz ugla trenera Veleža Damira Milanovića, koji je ne tako davno vodio upravo Širokobriježane. Iz ovog kola izdvajaju se veliki derbi Čelika i Sarajeva, koji je na rasporedu u nedjelju. Petak Velež i Široki, subota Borac i BSK, nedjelja Radnik i Željezničar, te Sloga i Zrinski i Čelik i Sarajevo.
3: A danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana na oblačenje sa sjeverozapada, koji će od sredine dana prema večernjim satima donijeti nam i slabu kišu, dok nam je najviša dnevna temperatura danas do samo 17 stepeni. A, dragi vozači, u toku su i radovi na magistralnoj cesti M5 ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva. U vremenu od 8 do 16 sati svakog radnog dana saobraća se usporeno. Tako da, naoružajte se strpljenjem ako prolazite ovim putem.
4: Dan na radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
3: A 12 je sati i 2 minute, još jednom dobar dan, u drugom smo satu našeg druženja, ali više nismo sami u studiju. Kod nas u studiju je gošća koja stoji iza nečega što bi moglo promijeniti način na koji upoznajemo nove ljude. Nakon ljetne pauze vraća se mingling, novo društveno iskustvo, a ovog puta u formi speed datinga. Bez dopisivanja sedmicama, bez beskrajnog swipanja, samo nekoliko minuta uživo razgovora da vidite da li postoji onaj klik. Znate onaj klik što trebamo osjetiti između nas i druge osobe? Evo, svemu tome razgovaramo sa Ivanom Radić. Ivana, dobar dan i dobro nam došla.
5: Hvala puno na pozivu.
3: Evo, za početak nam reci nešto više o događaju, gdje, kada, kako se prijaviti.
5: Pa evo, možda prvo da objasnim šta je speed dating za one koji u stvari ne znaju. Dakle, to je format upoznavanja u cilju ostvarivanja potencijalnih ljubavnih veza. Dakle, isključivo ljubavnih veza u ovom kontekstu. To je, dakle, otvoreno za sve slobodne osobe. Većinom, evo, starije od 21, ali imamo određene dobne kategorije, tako da svi koji su zainteresovani u stvari zaberu, jeli, dobnu kategoriju koju žele da se upoznaju sa potencijalnim osobama suprotnog spola. Kako to otprilike izgleda? Dakle, prijava je obavezna, mi vam potvrdimo, objasnimo kako, na koji način funkcioniše, vi dođete na naš event, prijavite se, dobijete svoj broj, svoje mjesto i većinom to ide u principu, dakle, da su dame te koje sjede, a dečki su ti koji se rotiraju. Sa svakom osobom, dakle, imate 5 minuta vremena da razgovarate, da vidite je li da li ima taj klik, kao što ste spomenuli, da vidite da li tu može da se rodi nešto više, odnosno da li biste željeli, jel, nastaviti komunikaciju ili kontakt sa tom osobom. Sve to pišete na jedan papir koji vam mi damo na početku, dakle, kad dođete na speed dating, i mi kasnije spajamo, dakle, osobe isključivo ako je bio klik, odnosno ako je bilo da, dakle, sa obe strane. Naravno, jeli, kasnije uvijek ljudi su dobro došli da ostanu i dalje da se druže, a mi se potrudimo da odmah već sljedeći dan vam javimo onaj s kim je bio meč, tako da vi možete možda već za vikend da idete na dejt.
3: E pa, sve to zvuči stvarno zanimljivo. Ono što mene zanima, vjerujem i ljude koji nas slušaju, da li je do sad bilo nekih uspješnih ljubavnih priča?
5: Jeste, bilo ih je više. Mingling u stvari, evo sad u oktobru slavi u stvari 3 godine postojanja. Dakle, naš prvi event s kojim smo počeli jeste bio speed dating. A ja sam, evo, jutros mi je baš nešto ostalo puno srce, jer malo mi ljudi često i ne vjeruju da je bilo nekih uspješnih veza, zaista jeste bilo više njih, međutim naravno ljudi žele da zadrže svoju privatnost, što mi, što mi naravno poštujemo. Međutim, jutros smo dobili jednu pravu lijepu poruku, pa ako je u redu, ja bih voljela da vam pročitam.
3: Naravno.
5: Upoznali smo se na vašem speed datingu 16.10.2025. i uskoro ćemo proslaviti prvu godišnicu veze. Ne znamo gdje će nas život u budućnosti odvesti, ali znamo da se bez vas ne bismo upoznali. Iako imamo dosta zajedničkog po pitanju osobnosti, ne krećemo se u istim profesionalnim i privatnim krugovima i vjerovatno se nikada ne bismo sreli. Hvala vam puno što ste nas spojili.
6: Joj, to je baš lijepo. Evo, ja sam se baš ostopila. Eto, dragi slušatelji, ukoliko i vi tražite partnera onda ili partnericu, onda se obvezno prijavite. Eto, nekako mnogima je taj speed dating, vjerujem, i nelagodan. Pa šta bi rekla nekome ko bi došao, ali ga je možda strah?
5: Pa svi mi imamo, jeli, malo nelagodu, svi imamo tremu, čak i mi kao organizatorice pre svaki event imamo određenu tremu, malo nas je strah šta bi moglo poći po zlu, da li će se ljudima svidjeti, jeli, oni koji dolaze prvi put, i moram priznati da zaista nije lako. Ja sam isto sudjelovala par puta i to nije ni malo lak zadatak i zaista, mislim, svaka čast ljudima koji se odvaže i koji se prijave na ovakvo nešto, ipak treba i određena doza hrabrosti, jeli, da biste vi ipak bili tu, sjedili nekih, jeli, sat i po, razgovarali sa velikom količinom ljudi. To isto tako zna biti vrlo iscrpljujuće. Vi se umorite, vi nakon određenog vremena već zaboravite kako se ti ljudi zovu. Zato je bitno, u stvari, jeli, da pišu na ove papiriće što im mi damo, one, tako da sebi mogu, jeli, hvatati neke, neke bilješke. Ali s druge strane, evo, i mi koji smo sve to prošli više puta, zaista se potrudimo prije svega, jeli, da ispoštujemo privatnost svih osoba. Zaista imamo jedan onako velik set pravila koje su obavezne za sve naše učesnike, koji moraju da poštuju, a sve to u cilju, jeli, da bi postigli tu privatnost i sigurnost naših učesnika. S druge strane, evo, zaista se potrudimo, oni koji ne žele, neće biti na fotografijama, nećemo ih fotografisati i objavljivati. Trudimo se da zaista, jeli, svako neprimjereno ponašanje sankcionišemo, tako da s te strane, ono što mi kao organizatori, jeli, možemo da uradimo, potrudimo se da to uradimo maksimalno. A s druge strane, nekako i ohrabrujem ljude da čisto dođu, i možda bez nekog velikog cilja, čisto onako da dođu da isprobaju, da vide kako to izgleda. Jer evo, nekako u današnje doba teško da ćete vi, možda čak evo i kroz godinu dana, imati priliku da upoznate, ne znam, 10 do 12 osoba suprotnog spola s kojima bi možda potencijalno ostvarili neki ljubavni kontakt, i uzmite u obzir da se to dešava, da se to dešava uživo. Ne treba doći s nekim ekstra velikim očekivanjem, nabijati sebi neki veliki strah, već eto čisto onako malo doći da se zabaviš, da vidiš kako to izgleda, i usput, naravno, jeli, dobiti možda 2-3 kontakta i neki date za vikend.
6: Eto, dragi slušatelji, čuli ste sve. Draga Ivana, samo ponovi još jednom kada je vaš naredni događaj, gdje se održava, i još jednom kako se ljudi mogu prijaviti za neke koji nisu to čuli.
5: Dakle, naredni speed dating je u četvrtak, to je 16.10. u 19.30 u baru Hemingways. Svi oni koji su zainteresovani još danas se mogu prijaviti putem naših društvenih mreža mingling.ba.
6: Dragi slušatelji, vi ostanite s nama, zato što Ivana i ja smo vam pripremili jedno lijepo iznenađenje, ali prvo idemo napraviti malu pauzu. Ja vas pozivam, ostanite uz nas jer vrijedit će vam.

0: I'm freaking, freaking like no one has ever made you feel, yeah, yeah.
1: A 12 nam je sati i 13 minuta. U prethodnim minutama razgovarali smo sa Ivanom Radić ispred Minglinga, organizacije koja organizuje speed dating i upoznavanje. A Mingling i Radio M odlučili su da dvije naše slušateljke koje imaju između 20 i 40 godina nagradi i sa po jednom ulaznicom za ovaj događaj speed dating koji se dešava u četvrtak 15. oktobra u baru Hemingway. A dvije naše najbrže slušatelje koje nam se javi na 061-931-131 mogu osvojiti ulaznice za ovaj događaj. Pa zato hajde javite nam se odmah, možda upoznate baš nekog da vam uljepša ove zimske dane koji nam slijede.

0: www.herbalzubne.ba.
1: Imala je Herbalz zubne paste, osvježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje Herbalz zubne paste. Potražite u drogerijama.

0: muzički magazin.
1: Nika Turković ima novu pjesmu, a naslov Nisam ko ti već nam nagovještava da se iza nje krije priča o odnosu u kojem dvoje ljudi više ne gledaju u istom pravcu. Hrvatska kant autorica ovim singlom donosi nešto nježniju i emotivniju stranu svog muzičkog izraza nakon energičnije pjesme Samo ljubili, kojom je ranije najavila rad na trećem studijskom albumu. Na novoj pjesmi sarađivala je sa Anjom Papom i Lukom Vidovićem iz Dua Pocket Palma, s kojima se već dobro poznaje i dobro muzički razumije. Nika je otkrila da su pjesmi pristupili prilično opušteno, bez previše kalkulisanja i pustili da ih sama odvede u pravcu u kojem treba. Nisam ko ti govori o trenutku kada shvatimo da odnos više ne pruža sigurnost i bliskost kakve su nam potrebne, pa odlazak postane jedini način da sačuvamo sebe. Pjesmu prati i spot snimljen na otoku Pagu, a ona je još jedan nagovještaj zvuka koji možemo očekivati na Nikinom novom albumu. Evo kako zvuči pjesma Nisam ko ti.

0: Kažu da ne voli žene.
1: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
0: A one njega?
1: E, to moraš vidjeti u živo.
2: Pripremite se za urnebesnu komediju na ivici zakona. Predstava Ženomrzac stiže u vaš grad. Mostar 10. oktobra, Zenica 16. oktobra, Travnik 17. oktobra, Bijeljina 14. novembra, Sarajevo 17. novembra i Banja Luka 28. novembra. Ženomrzac, predstava u kojoj ćete se smijeti vezama, brakovima i situacijama u kojima ćete se sigurno prepoznati. Ulaznice potražite putem platformi Entrio i Mondoko.ba. Ženomrzac. Komedija na ivici zakona.
3: Maštaš o bezbrižnim danima? Nova prilika je tu. Osvoji vrijedne novčane dobitke od 5, 10 i 15 hiljada maraka. Dok sretno uplatno mjesto može ti donijeti dobitak od 10 hiljada KM, a zajedno s ostalim igračima koji su uplatili na istom mjestu, dijeliš dodatnih 20 hiljada KM. Zaigraj žuti TV bingo i donesi sreću sebi, ali i drugima. Više na žutibingo.ba. Lutrije BiH.

12:47. Evo, stigli smo do kraja našeg druženja u danu na Radiju M. Hvala vam što ste se družili sa mnom ova dva sata. A svakako ostanite uz nas od 14 sati, slijedi i druženje sa našom Sarom u popodnevnom programu. Ugodan ostatak dana i ćao!

0: muzika za dobar osjećaj.
1: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
2: Sistem daljinskog grijanja javnog preduzeća Grijanje d.o.o. Zenica potpuno je napunjen vodom. Odrađene su i hladne probe, a sutra će biti potpaljeni prvi kotao u preduzeću Toplana Zenica d.o.o. te bi grijna sezona u tom gradu trebala početi na vrijeme, potvrdio je direktor Toplane. Maksimalna cijena taksi vožnje u Banju Luci povećana je sa 5 na 7 konvertibilnih maraka, rekao je to predsjednik udruženja taksista Banja Luka, koji je potom objasnio cijena starta je i dalje 3 konvertibilne marke, dok vožnja po kilometru iznosi 2 konvertibilne marke. Dodao je da je povećana cijena samo za kratke vožnje, navodeći kao primjer relaciju od hotela Bosna do hotela Palas. Kako je rekao, taksisti su se na ovaj korak odlučili ne samo zbog visokih cijena goriva, već i zbog rasta ostalih troškova poslovanja. Indijske vlasti danas su zatvorile 6 stanica podzemne željeznice u New Delhiju i uvele saobraćajna ograničenja zbog novih protesta protiv promjena biračkih spiskova.
1: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
3: Ovo je Radio M.

0: svim slušateljima Radija M, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helm Nation.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Bosni i Hercegovini je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana će tako i ostati. Najoblačnije sa sjevera zapada koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni uvjetovati slabu kišu. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17, na jugu od 18 do 22 stepena. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva u vremenu od 8 do 16 sati svakog radnog dana. Saobraćaj će se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. I na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: Dobar dan, dragi moji radio drugari. Evo nam još jedna radna sedmica. Ponedjeljak 12. oktobar, 14 sati i 5 minuta. Moje ime je Sara, pravit ću vam društvo danas do 6 sati. Slušate popodnevni program na Radio M. Ja inače, znate, nisam meteoropata, ali kad vidim ove oblake i kišu, nešto mi teško oko srca bude. Stvarno sam već poželjela visoke temperature i ovo konstantno napajanje vitaminom D. Ali hajde, ja razumijem, mora biti malo i kiše. Mi slušamo muziku za dobar osjećaj.
2: Ovo je Radio M.

0: Slušate popodnevni program na Radio M.
1: Vremeplov nas danas vraća u 2000. godinu. Novi milenij je tek počeo, internet postoji, ali nije još stalno u džepu. A ako želite nekome nešto pokazati, nema da mu pošaljete link, nego ga zovnete da dođe pogledati. Ako želite razgovarati s prijateljicom, najčešće je nazovete na kućni telefon ili joj pošaljete poruku na mobitel, ako ga ima u tom trenutku. Fotografije pa napravite ih, odnesete film na razvijanje i onda čekate da vidite jeste li na njima ispali kao ljudi ili kao mutne fleke ili jeste li zažmirili tokom slikanja. Što se tiče muzike, Dino Merlin je objavio album Sredinom sa pjesmama Godinama, Moj život Švicarska i Da je tuga snijeg. Muzika se slušala na radiju, kasetama i CD-ovima. Pjesma koju voliš često je čuješ samo onda kada je radio pusti. Nema preskakanja nakon 5 sekundi, nema personalizovanih playlista, čekaš da dođe tvoja pjesma, a ako je propustiš, čekaš opet. Na televiziji su ljudi pratili programe domaćih stanica, među kojima je bila i BH TV1, uz regionalne kanale dostupne zavisno od mjesta i načina prijema. Djeca su gledala crtane filmove na televiziji ili kasetama, a za omiljeni crtić nije bilo dovoljno kliknuti na profil i izabrati epizodu. Moralo se uhvatiti vrijeme emitovanja, ponekad i zamoliti ukućane da ne mijenjaju kanal. Sarajevo imao svoje robne kuće, male prodavnice, pijace, kafiće i mjesta za izlaske. Skenderija i Dom mladih imali su posebno mjesto u gradskoj muzičkoj i kulturnoj priči, iako je Dom mladih nakon ratnih oštećenja ponovno otvoren tek 2007. godine. Godina 2000-ta nije bila kameno doba, ali je svakodnevnica imala drugačiji tempo. I eto tako, mislim to je bila godina, ja sam rođena 2000-te. I ne sjećam se baš puno toga šta je bilo te godine, ali znam stvarno da je bilo puno, ma nekako je bila drugačija atmosfera nego danas. I tada je neko kasnio na kafu, neko nije čuo telefona, neko je govorio da je krenuo iz kuće dok je još tražio čarape, tako da nemojmo se baš zavaravati, nije bilo toliko drugačije.

0: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.
1: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer uz stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih i zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 KM sa posebnom ponudom vrhunskih fiksnih kamatnih stopa. ASA banka, naša i snažna.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Riječ dana da malo obogatimo vokabular. Današnja riječ ima 5 slogova i riječ je ambivalentan. To je kada prema nečemu ili nekome istovremeno osjećamo dvije suprotne stvari. Hoćemo nešto, a u isto vrijeme i nećemo. Privlači nas, ali nas u isto vrijeme i nervira. Da li sam to ja sa svakim svojim momkom ikada? Jedno čekamo da se nešto desi i pitamo se šta nam je, zašto nam je to trebalo u isto vrijeme. Recimo, ambivalentni ste prema izlasku. Cijeli dan jedva čekate da završite s poslom, a onda dođe vrijeme da se spremite i odjednom vam je najljepša ideja večeri da ostanete kući u pidžami. Ili ste ambivalentni prema bivšem, ne biste mu se vratili ni za živu glavu, ali biste voljeli da znate s kim je sad. Ne znam, ono, ja recimo ne bi to me baš ne interesuje. Dakle, sljedeći put kada ne znate šta osjećate, možda niste neodlučni, možda ste ambivalentni. Mada ako već 3 sata birate šta ćete naručiti ili gledati, ma moguće i da niste, kako se ono kaže, niste gladni nego ste bezobrazni.
0: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
1: Mondoko predstavlja veče vrhunskog stand-upa. Srđan Dinčić stiže sa premijerom novog šoa Katran i Perje. 30. oktobra Dom mladih u 20 sati. Očekuje vas britak humor, neočekivane priče i smijeh od početka do kraja. Ulaznice su dostupne na platou Skenderije i putem sistema mondoko.ba i entrio.ba. Srđan Dinčić, 30. oktobar, Dom mladih. Ne propustite premijeru. Medijski partneri Radio M i Radio M Plus, portali žene.ba i vijesti.ba.
0: Roditeljstvo nema gotova uputstva, ali postoje razgovor.

0: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
1: Proizvođači kornišona ove godine se suočavaju sa brojnim izazovima. Visoke temperature i dugotrajna suša utjecale su na prinose, dok dodatni problem predstavlja nedostatak radne snage. Ipak proizvođači iz okoline Gradačca kažu da se uprkos svim poteškoćama proizvodnja i dalje isplati. Turistički katalog Stolac, grad susreta, koji objedinjuje turističku ponudu tog grada i okolice, predstavljen je u petak, prvog dana 18. sajamske manifestacije Hercegovački plodovi Mediterana u Stocu. Katalog je pripremila javna ustanova Radimlja Stolac sa ciljem promocije turističkih potencijala ovog kraja, povezujući kulturno-historijsku baštinu, prirodne ljepote, gastronomiju i druge sadržaje namijenjene posjetiteljima.
0: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme u prijepodnevnim satima, a do večeras će tako i ostati. U većem dijelu Hercegovine je sunčano. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura zraka je iznosila između 1 i 6 na jugu od 8 do 12 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka je tokom dana između 12 i 18 na jugu do 22 stepena. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi, a to su magistralna cesta M5 ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva, onda na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever. Za saobraćaj svih vozila zatvorena i dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Dragi naši vozači, vozite oprezno, prilagodite brzinu tamo gdje treba, posebno u blizini škola gdje su naši mališani, izbjegavajte rizična preticanja. A ekipa Radija M, gdje god da putujete, želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
3: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
2: Dragi moji radio drugari, 15 sati i 3 minute. Ponedjeljak, 12. oktobar. Kažite mi kako vam do sada ide ovaj kišni, tmurni ponedjeljak. Ja jedva podnosim ovo ovakvo vrijeme. Kažem, nisam meteoropata, ali kad vidim ovo vrijeme, nije mi dobro. Družimo se do 6 sati, danas pričamo o raznim stvarima i naravno slušamo našu playlistu dobre muzike. Slušate popodnevni program na Radio M.
4: Ovo je Radio M.

0: vašu kampanju, povjerite nama, jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.va.

0: slušate popodnevni program na Radio M.
1: Hajde malo da se ne složimo, evo jednog nepopularnog mišljenja, a to je da nije svaka iskrenost vrlina. Ponekad ljudi kažu, e, ja sam ti ono brutalno iskren, a onda ti shvatiš da ta brutalnost nije nikakav nesretni dodatak iskrenosti, nego glavni dio paketa. Postoji ogromna razlika između toga da nekom je kažeš istinu i toga da mu istinu serviraš kao da ga mrziš ono najviše na svijetu. Možeš nekom i reći da se ne slažeš s njim, da je pogriješio ili da ti se nešto ne sviđa, a da ga pritome ne ponižavaš i ne omalovažavaš. I ne, to nije licemjerje, nego je nekako osnovna kultura. Naravno, ne mora svaka rečenica biti umotana u krasni papir sa mašnicom, ali nekako ne moramo baš ni istinom gađati ljude u glavu. Iskrenost bez imalo obzira nije uvijek hrabrost, ponekad je samo bezobrazluk koji je pronašao malo ljepši, upakovaniji naziv za sebe.
2: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.
1: Spremni za zimnicu?

0: Penny, sve za zimnicu na jednom mjestu.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Jedna penzionisana profesija, a slušajte sad ovo. Nekada je postojalo zanimanje zbog kojeg bi vam danas vjerovatno trebalo nekoliko minuta da odlučite želite li uopšte čuti šta imaju da vam ponude za posao. Ljudi su nekad zarađivali sakupljajući pijavice za medicinsku upotrebu. Tokom 18. i 19. stoljeća pijavice su bile veoma tražene jer se puštanje krvi smatralo korisnim liječenjem brojnih bolesti. A kako ih pronaći dovoljno za ogromnu potražnju? Pa, sakupljači su odlazili u močvare i plitke vode, a nekad su ih neki privlačili vlastitim nogama ili nogama životinja. Kada bi se pijavica zakačila i nahranila, sakupljač bi je uklonio i pohranio. Posao je bio neugodan, nema šta, i gubitak krvi i infekcije su stvarni rizici. U jednom trenutku potražnja je bila toliko velika da je samo Francuska u jednoj godini uvozila desetine miliona pijavica. Danas se medicinske pijavice još koriste u određenim postupcima, ali nekadašnji masovni lov na njih pripada jednoj sasvim drugačijoj historiji medicine.

0: tvoj broj jedan za slušanje u automobilu. Slušate popodnevni program na Radio M.
1: Da li ste upoznati sa terminom healing? To je ove mlađe generacije, ovi pripadnici ovog milenijalci i Gen Z, oni mislim da su dobro upoznati sa tim terminom. Bukvalni prijevod na naš jezik bi bio iscjeljivanje, jeli, kao healing, ozdravljanje, ne znam baš kako bi to bukvalno preveli, ali mislim da je engleska riječ kao malo ljepša, malo zahvalnija za razumijevanje o čemu je zapravo riječ. Nekad nas emocionalno povrijedi nešto što se dogodilo, a onda nas dodatno zbuni sve ono što se desi poslije toga. Odjednom više ne prepoznajemo vlastite reakcije, sumnjamo u sebe stalno, preispitujemo svaku odluku, pitamo se kako smo uopšte dozvolili da nas nešto toliko promijeni. To na primjer, naravno, nakon raskida, veza sa ljudima s kojima smo dugo bili, što se meni nedavno desilo. Ali taj oporavak nakon toga nije samo pokušaj da zaboravimo šta nam se dogodilo. Ponekad je to proces u kojem ponovno učimo ko smo bili mimo tog iskustva. Sjećamo se toga šta nas raduje. Pa onda se sjećamo ko su ljudi s kojima se osjećamo mirno. Šta više ne želimo tolerisati, učimo dosta toga o sebi. I šta smo prestali raditi jer smo predugo bili zauzeti preživljavanjem nečega što nas je boljelo. Joj, this feels so close to home. Ne moraš se jednoga dana probuditi kao potpuno nova osoba sa novom frizurom i životnim planom u tri koraka. Dovoljno je da polako počneš vraćati sebi mali dijelove svog života. Jer nije cilj da ponovno budemo oni stari ljudi koji smo bili prije iskustva koje nas je dosta promijenilo. Cilj je da se ponovno mi osjećamo kao da pripadamo u vlastitoj koži.

0: Violeta odeš na pregled. Violeta, we care. Jer briga o sebi počinje od tebe.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10,95. Bingo!
2: Rasprodaja zaliha u Vitakuru do -70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Dobrinja Sarajevo.

0: Slušate popodnevni program na Radiju M.
1: Dragi moji drugari, 16 je sati i 4 minute. Blago onima koji rade do 4, zavidim vam, blagano se ide prema kući. Samo sad pazite, ako vam je bio dobar dan na poslu, da vas ne iznervira ova popodnevna gužva. Znate kako je u Sarajevu, ma i u ostalom, u cijeloj Bosni i Hercegovini, svugdje gužva gdje god da se okrenete. Vrijeme, kao što vidite, ne planira da mijenja svoj tok. Ali svejedno ćemo da damo neke osnovne informacije o vremenu.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
1: Vrijeme za život bez polovičnih rješenja, jer uz stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih i zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 KM sa posebnom ponudom vrhunskih fiksnih kamatnih stopa. ASA banka, naša i snažna.
2: ASA Central ponuda do 50% popusta na dobrovoljno zdravstveno osiguranje do 31. decembra. Ponudu potražite u poslovnicama ili online na asacentral.ba. Zdravi bili, pa vidjeli!

0: Slušate popodnevni program na Radiju M.
1: Malo prije smo pričali malo o healingu. Za one koji nisu baš upoznati sa ovim kolokvijalnim Gen Z i milenijalci jezikom, slengom da se tako izrazim, to vam je onaj moment kada se završi nešto u životu što vas je jako boljelo, na primjer kada raskinjete sa momkom ili djevojkom s kojim ste bili dugo, i onda dolazi taj proces vraćanja samom sebi i prihvatanja svega što se desilo u prošlosti. I mislim da smo sebi nekada najveći pritisak nabili upravo onda kada nam je najpotrebnije malo razumijevanja. Nešto nas povrijedi, a mi sebi odmah zadamo rok, do sljedećeg mjeseca moram biti dobro, do ljeta ću smršati, sve zaboraviti i od ponedjeljka naravno krećem dalje. Kao da je emocionalni oporavak projekat koji kasnije sa predajom, i onda dođe dan kad te neka pjesma vrati na staro, nečija rečenica zaboli ili jednostavno ti nije ni do čega i nisi za healing nikako. I odmah pomisliš da nisi napredovao, ali jedan težak dan ne briše sve dane u kojima ti je bilo lakše i u kojem si bio bolji. To što ti je nešto ponovno palo na pamet ne znači da se odmah moraš vratiti tome i da nisi napravio nikakav progres. I to što ti je još uvijek stalo ne znači da trebaš ponovno otvoriti vrata onome što ti je povrijedilo. Ne moraš svaki dan biti najbolja verzija se. To što ti je nešto ponovno palo na pamet ne znači da se odmah moraš vratiti tome i da nisi napravio nikakav progres. I to što ti je još uvijek stalo ne znači da trebaš ponovno otvoriti vrata onome što ti je povrijedilo. Ne moraš svaki dan biti najbolja verzija sebe, naravno, nekada je sasvim dovoljno da budeš

je Radio M. Muzika za dobar osjećaj. I wanna get lost in your ocean. Najveći hitovi samo na Radio

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Žene koje pišu historiju, a danas pričamo o Nadeždi Petrović. Ona je bila slikarka koja nikada nije ostala po strani kada je stvarnost postala surova. Rođena u Srbiji 1873. godine, postala je jedna od najznačajnijih srpskih umjetnica ovog vremena. Njene slike su bile smjele, pune boja i emocija, a njen život nije se odvijao samo pred štafelajem. Tokom Balkanskih ratova, zatim i Prvog svjetskog rata, dobrovoljno je radila kao bolničarka, brinući o ranjenima i bolesnima. I sama je oboljevala, ali se vraćala na dužnost i istovremeno je nastavila slikati i bilježiti svijet koji se oko nje raspadao. Godine 1915. umrla je u Valjevu nakon što se ponovo zarazila tifusom. Kada govorimo o umjetnicama, često mislimo na ono što su ostavili u galerijama, ali kod Nadežde Petrović ostalo je mnogo više. I slike i primjer žene koja nije odvajala svoje stvaralaštvo od odgovornosti prema ljudima oko sebe.
0: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiku nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 KM, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a sutra nas očekuje umjereno isto tako do pretežno oblačno i očigledno da će padati kiša. U Hercegovini, tačnije većem dijelu Hercegovine, je sunčano, vjetar umjerene jačine sjevernog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnje temperature zraka većinom između 1 i 6, na jugu od 8 do 12 stepeni, a najviša dnevna temperatura između 12 i 18, na jugu do 22 stepena. Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, povećana je i opasnost od odrona. Na dionicama na kojima se izvode radovi izmijenjen je režim saobraćaja, vozači se mole da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute ovlaštenih lica. Također, prilagodite brzinu tamo gdje treba, u blizini škola gdje su naši mališani, izbjegavajte rizična preticanja, a ekipa Radija M, gdje god da putujete, želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: Dragi moji radio drugari, 17 sati i 2 minute. Družimo se još malo. A vi do tada da čujete šta ima novo od vijesti.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Mogu li privredne komore povezati regionalno tržište brže nego politika? Ovo je jedno od ključnih pitanja panela Region bez granica. Mogu li komore ono što politika ne može? Koji će od 20. oktobra ove godine biti održan u hotelu Hills u Sarajevu u okviru konferencije 100 najvećih u Bosni i Hercegovini i regionu i Međunarodnog sajma privrede 100 Expo 2026. Uragan Simon pogodio je pacifičku obalu Meksika kao uragan treće kategorije, donoseći snažne vjetrove i obilne kiše. Iako je njegovo središte ostalo nad morem, najjači udari vjetra i padavine zahvatili su naseljena područja između planinskog lanca Sierra Madre i Tihog okeana, piše AP. Obnovljena luka Huanggang, jedan od glavnih kopnenih graničnih prijelaza za putnike koji radi 24 sata dnevno i povezuje Shenzhen u južnoj kineskoj provinciji Guangdong sa posebnom administrativnom regijom Hong Kong, zvanično je ponovo otvorena u ponedjeljak.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
4: Ovo je Radio M.
5: Muzika za dobar osjećaj.
6: To these rappers I apologize. I know it ain't fair, only ball I drop, New Year's, Times Square, the world is mine, sixth sense, I see the seventh sense, now baby, let's get started for life.

0: Popodnevni program na Radio M.
1: Jedna pozitivna vijest iz svijeta, a to je da će na Kostariki ubrzo biti zabranjeni zoološki vrtovi. Ta zemlja je još 2013. godine donijela propise o kojima je predviđeno da se divlje životinje iz državnih zooloških vrtova izmještaju u odgovarajuće centre i skloništa uz promjenu namjene tih prostora. Važno je reći da to nije značilo tada baš zabranu svih zooloških vrtova u zemlji, ali jeste bio jasan pomak u načinu na koji se razmišlja o životinjama u zatočeništvu. I meni se čini da je to pitanje koje bismo svi zapravo trebali ozbiljnije postaviti. Jesu li životinje tu zbog sebe ili zbog naše zabave? Ja mislim da je odgovor na to pitanje i više nego očigledan. Naravno, postoji životinje koje se zbog povrijeda ili drugih razloga ne mogu vratiti u divljinu i kojima su potrebni stručna njega i sigurno utočište. Ali utočište nije isto što i izložba. Divlje životinje nisu naše vlasništvo samo zato što smo ih uspjeli zatvoriti iza stakla ili rešetaka. Možda je vrijeme da ih učimo voljeti tako što ćemo im ostaviti više prostora da budu ono što jesu, divlje, i da budu tamo gdje pripadaju, u divljini.
2: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: Maštaš o bezbrižnim danima? Nova prilika je tu. Osvoji vrijedne novčane dobitke od 5, 10 i 15.000 maraka, dok sretno uplatno mjesto može ti donijeti dobitak od 10.000 km, a zajedno s ostalim igračima koji su uplatili na istom mjestu, dijeliš dodatnih 20.000 km. Zaigraj žuti TV bingo i donesi sreću sebi, ali i drugima. Više na žutibingo.ba. Lutrije BiH.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub. Boje mijenjaju dom.
2: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 770.

0: popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Znate onaj mali kolačić koji otvorite na kraju obroka pa unutra pronađete poruku koja vam navodno predviđa budućnost? E pa postoji velika šansa da ste ga cijeli život povezivali sa pogrešnom zemljom. Kolačić s porukom, kakav danas poznajemo u američkim kineskim restoranima, najvjerovatnije vodi porijeklo iz japanske tradicije sličnih kolačića koji su se pravili još u 19. stoljeću. Početkom 20. stoljeća japanski imigranti donijeli su tu ideju u Kaliforniju gdje su se kolačići služili između ostalog u japanskom čajnom vrtu u San Francisco. A kako su onda postali simbol kineskih restorana? Pa tokom Drugog svjetskog rata mnogi japanski Amerikanci bili su prisilno odvedeni u internacijske logore, pa su njihove pekare prestale raditi, a kineski proizvođači i restorani preuzeli su proizvodnju i običaj se proširio. Tako je kolačić koji nije jednostavno ni isključivo kineski postao gotovo obavezni završetak obroka u kineskim restoranima u Americi. Eto, ima i 10 složeniju historiju od glavnog jela ponekad.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: program na Radio M.
1: Dragi moji radio drugari, 17 sati i 47 minuta. Znate šta to znači, kao i svaki dan u ovom se periodu opraštamo i pozdravljamo za danas. Nadam se da ste uživali uz program Radio M, kako sada popodne, tako i čitav dan. Družite se sutra ujutro sa Adnom, sa Ajnom, pardon, zatim sa Merijemom i onda opet sa mnom. Ostanite tokom dana također uz Radio M playlistu, a ja vam želim najljepši mogući dan koji može da bude, zapravo ostatak dana. Družimo se opet sutra. Ćao!
2: Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta.

0: Imala je herbals zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Teni Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacija pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem teniplus.com. Beni Plus, gradimo zajedno budućnost.

0: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno. Pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.
1: Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacije pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem pennyplus.com. Penny Plus, gradimo zajedno budućnost.

0: muzički magazin.
1: Troye Sivan ima novi album, a čini se da je ovoga puta odlučio pokazati i ono što se ne vidi dok svjetla pozornice još uvijek sijaju. She's the Best je njegov četvrti studijski album objavljen 9. oktobra i donosi spoje euforije noćnih izlazaka, privlačnosti, zaljubljenosti, ali i usamljenosti koja ponekad dođe kada se muzika ugasi. Na 12 pjesama Troye istražuje različite raspoloženja od plesnih i provokativnih trenutaka do mnogoličnih i ranjivih priča. Zanimljivo je i to što ovoga puta preuzima veću kreativnu ulogu, uključujući i produkciju, želeći napraviti album koji zvuči baš kao on, bez potrebe da se uklapa u očekivanja drugih. Mi izdvajamo pjesmu Canada Dry, koja već naslovom zvuči kao da bi mogla biti posvećena popularnom gaziranom piću, ali Troye je tom nazivu dao prilično drugačije, nestašnije značenje. U svom prepoznatljivom stilu ne skriva želju i privlačnost, a sve pakuje u zavodljiv pop zvuk, koji je kao stvoren za kasne sate. Sa novog albuma Troye Sivana sada slušamo pjesmu Canada Dry.

Beogradčnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: muzika.ba.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
3: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.

ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja. Posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: Koliko puta dnevno kažeš jesi li dobro djeci, partneru, mami, prijateljici? A kada si posljednji put to pitanje postavila sebi? Ovo je tvoj podsjetnik da zastaneš, da provjeriš, da pitaš, da odeš na pregled. Violeta, we care. Jer briga o sebi počinje od tebe.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo!
2: Trio Media vas poziva na hit komediju pod nazivom Neprijateljice. Upoznajte Miju, Jacu i Suzi, tri prijateljice čiji se životi počinju neplanirano raspadati svaki na svoj način. Šta se dogodi kada je jedna od njih u vezi sa dečkom svoje najbolje drugarice i kako će njihovo prijateljstvo opstati? Ne propustite komediju koja će vas zasigurno nasmijeti do suza. 26. oktobra Bosanski kulturni centar Tuzla, 27. oktobar Bosanski kulturni centar Sarajevo. Ulaznice su dostupne na biletarnicama pozorišta te putem platforme entrio.ba, medijski pokrovitelj Radio M, Radio M Plus i portali vijesti.ba i žene.ba.

0: Muškarci.ba i Žene.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group, više od oglašavanja.

0: tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji, Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacije pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem pennyplus.com. Penny Plus, gradimo zajedno budućnost.
1: U hladnim danima imunitet je naš najbolji štit. Arco Royal matična mliječ organskog

0: Zarko Royal Kids sa prirodnim okusom jagode. Budimo zdravi zajedno u Zarko Royal. Potražite nas u najbližoj apoteci ili na web shopu shop.medimpex.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.
1: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
3: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: za dobar osjećaj. Radio M.
1: Nati Natasha. W.